Sou pas nan kèm sa m'ta fè. Sou pas kèm nan travay la sa m'ta fè. Sou pas nan Miami sa m'ta fè. Nan déception sa m'ta fè.